apima onyo investigations ang'o apima ng'o yin romo timo mamiyi dong moko teni ang'a be ni oke peho do karo kendo ti dong'o yang alura kita chalo kobo kede cha apima mena machalo bedo pimo lach yini pimo